0: 30% төмөн болду. Экологиялык мүйт министрлигинин муавин министри Лигал мындай деди. 15-5 жылда карбон коюп бериш умум мактары ва сыжылыгын кош контрол кылышны жолго коюп, энергия, саноат, катнаш транспорт, шаар изи курулушу катарлык нуктулук сахаланын ешил түбөн карбонлук таракыятыга түрткү болумуз. Партия 18-ci курултайдын буян дөөлтүмүз илгиркен болуп, 3 кытым атмосферага дайыр 10 маддыны таркытып жолго коюп, дөөлтүмүздүн аба сүптүнүн көрүнөрлүк жакшылышына түрткү болду. Экологиялык мүйт министрлигинин муавин министри Шүбиджу тунуштуруп мындай деди. Нөвөттө дөөлтүмүз эң бир нөвөтлүк аба сүптүнүн сижил жакшылаш аракет лайыясын чың тутуп түзмөктө. Яны атмосферага дайыр 10 маддыны 4-ci кытым түзүп, техими юкуру, техими тогура, техими илмий болушка ноктулук күч чыгарды. Чаңжаң дарыясынын отуру ыгынындагы шаарлар, Сычуан, Чунчин району, Синжаңның Үрүмчи, Санжи, Шиханзы району, Күчәйтиш району кылынып, ноктулук районнарынын экологиясы умумүздүк тизгилденип, районларга түргө айрыш, пәлен-пәйсман илгири сүрүш аркылуу ава сүптүн умумүздүк өстүрүш иш кашырылды. Ноктулук кесип, саха, алкаларны түзеш, булгым азайтыш күчәйтилип, бир түркүм ноктулук аракетлер планлап канат яйдырылып, бир түркүм чоң курулушлар жолго коюлду.
1: Станциямыз хабары. 8-нче айның 13-нче көне Малия министрлыгы, җитди эшләргә тагабул турышны башкаруч министрлыгы, Хэнан, Хубей, Анхуйдан ибарат 3 өлкәнең калкын геологик апатка җитди тагабул туруш, хәтердән апаттан куткызуш хезмәтенә канат яйдыруш, апат кучырганларны издаш, куткызуш, йөткеп орынлаштыруш, ишкеләмче апат яшырын хәвепене тәшүриш, түзәш, аһалларның өрилеп төшкән өйләренә ремонт кылыш катарлык хезмәтләрне нуктылык яхшы эшлешне куллаш өчен мәркәз табиӣ апаттан куткызуш мәблигыдан 80 миллион юан аҗратты.
0: Станциямыз хәбәре. Джунгу автомобиль санаяты җәмгыяте 8-нче яны 13-нче көне элан кылган санлык мәгълүмат караганда, бу ел 7-нче айда яңа энергиялык автомобильләрнең айлык сатылыш мәктәре тунҗы кытым 60%-тен. Җәми игелгән нисбәте тунҗы кытым 50%-тен эшип, айлык экспорт мәктәре уда 2 1 миллиондан эшип, күчлек эшеш вазияте дәвамлашкан. Бу елның алдынгы 7 айда дәүләтебезнең автомобиль эшләп чыгарыш ва сатылыш мәктәре айрым-айрым 17 миллион 567 мин ва 17 миллион 602 мин болган. Буның ичидә яңа энергиялык автомобиль эшләп чыгарыш ва сатылыш мәктәре айрым-айрым 9 миллион 14 мин ва 9 миллион 7 мин булып, охшаш мәзгилдәгедән айрым-айрым 9.15% ва 9.16% ашкан. Шимал санаат ташыусы автомобиль кәсбидә яңалык яртыш тадқиқат мәркәзенең мудире Джи Шёхун мондак диде. Яңа энергиялык автомобильнең сыңып кириш нисбәте айма-ай тиз сүрәте эшеп атыды. Хәридарларның эшлитүч тәсираты җүмледән бәзи яңа мәсәләтләрнең тиз сүрәте базарга сөйленеше, пухраларның яңа энергиялык автомобильгә булган алкышыга ва ихтиҗының эшчиге төрткү булды. 7-нче айда 1 миллион 43 мең автомобиль экспорт кылынган булып, алдынгы айдыкыдан 0.16%, охшаш мәзгилдикидан 81.13% ашты. Буның ичидә яңа энергиялык автомобильдән 553 миңе экспорт кылынган булып, алдынгы айдыкыдан 5.17%, охшаш мәзгилдикидан 1.15% ашты. Бу елның алдынгы 7 айда 6 миллион 140 мең автомобиль экспорт кылынып, охшаш мәзгилдикидан 66.18% ашты. Буның ичидә яңа энергиялык автомобильдән 2 миллион 909 мең экспорт кылынып, охшаш мәзгилдикидан 1.12% ашты. Джунго автомобиль стратегиясы ва сиясат тадқиқат марказының али тадқиқатчысы Лю Фэнг мындай деди. Джунго автомобиль кәсбинең дөньяви рәқабет күче сиҗил эшеп атыды. Яңа энергия бүтән кәсб зәнҗире әүзәлеге экспортның уңсыз ахвалда эшчиге терәк булып, автомобиль базарының яңа эш нуктысыга айланды. Лю Фэнг мындай деди. Джунгоның данлык маркалары яңа энергия, әклилешү саһәсендә дөньяви үстенлекне шәкилләндерде. Мәсәлән, сүпти ва техник сәвиясе чатал базарларының ихтиҗын техим яхшы кандыра алайды. Джунгоның техим көп автомобиль карахалары чаталда завод курып, сатыш мөлазмәт торы шәкилләндерүп, нукул мәсәлән сатыштан тәдриҗи системлык чаталга экспорт кылышка юзланды. Мөлчәремизчә кинки 20 елда экспортта яңа бер кадәр тиз эшеш халты сакланыды.
1: Станциямыз хәбәре. 8-нче айның 10

тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.